Okay, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello, tanaba kalikat kamha, habaki gubana saida.